pona noro un teria o katifakani mahapa lurian lai hapari e sa sezor johiu lurian lai hapari noro tiki heria vanto mirem toko sakora tene sherro chuanyu